0: A faile vars vun warner le lusu faut of sanga e lien yo wanga va. Fai longa pole poto masani. Mai te fia o a oito mai fai kofi. Fai loai matanga tamu fa malti noai wa e sauni mo se nanwena I le fai kofi. Visit tala nei loi na mato va sengo le food service and barista skills course ya se tema. E se vono lima vai aso le umi maa fai e te anga va a ele e se te toni. A la au mai loai le MSL training I le o barcelau lua lua fa fa ton valu. O barcelau lua lua fa fa ton valu pe tamai ane I le mseltraining.co.nz.
1: O fia tu fa te siona nonga to pe umma. Ai asa tu pa se fai pai punga. Pili laiti po o so fale motu. O le Trust Finance Mortgages e le aise to tonia lato purkas. Mala au noa le o lua o, fa lua lua, o lua lua tasi. Pe tamai ane I le trustfinancemortgages.com. E iaia e inga fa pitoa. Trust Finance and Mortgages. Finance solutions you can trust.